0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

par 80 zamišljam čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

A je tu too much, tako balkanjada, ono. Je, ne? No, se je naredil on čist nekaj drugega. Veš, tako kao avtorska glasba, ono. Malo bolj klasičarsko.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

pokraj srca leži. Kad sam jebo mater Štulić Johnny-u, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater aranžman u paket, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret.

Odron. Pornografija me nije zadovoljila. Ljubav me nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra.